like that, y'all. Ba ba ba ba da. Say ba ba da ba da da. Ba ba da ba da ba da da. Ba da ba ba da ba da ba da ba ba ba. Got them horns right now, you know what I'm saying? It's feeling good.